0: かやこ、ぽよどもの、ぷよとどどもおおし、どぼとこここい
1: わ。やだよ。
0: みまかぽは、はちちぼやがたこすた。
1: おお、みねねな、ほら。
0: いやどどどで、はっはい、ゆかなののまい、どどどこい。
1: うまいねえ。